0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 17 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машруи ахбор. Имрӯз бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе таҳти унвони Эмомалӣ Раҳмон ташаббускор ва таҳкимбахши сулҳ ва суботи сиёсии ҷомеаи ҷаҳонӣ конференсияи илмии назариявӣ баргузор шуд. Дар ин хусус кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе хабар медиҳад. Конференсия дар доираи қабули қатномаи созмони милали муттаҳид дар бораи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 баргузор шуда, дар он ҳамзамон вакилони маҷлиси вакилони халқии шаҳри душанбе ва ноҳия, олимон, адибон ва фаъолони ҳизб иштирок намуданд. Зимни суханронии оид ба ташаббуси нави тоҷикистон иброз гардид ки қабули ин қатнома аз эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ нисбат ба сиёсати сулҳҷӯёнаи тоҷикистон ва нақши созандаи он дар таҳкими сулҳу амнияти байналмилалӣ шаҳодат медиҳад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолии мамлакат сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва ҳамдигарфаҳмиро ҳамчун асоси муҳимтарини давлатдорӣ ва рушди устувори ҷомеа меҳисобанд. گفته شد که با تشبوس‌های پیوسته بین‌المللی خود تاجیکستان امروز همچون دولت صلح‌پرور و پیشبرنده اقدام‌های سازنده در عرصه جهانی شناخته شده است. در انتهای اشتراک‌داران جوانان را به تحکیم صلح و وحدت، حفظ ارزش‌های صاحب استقلالی، اشتراک فعالان در کارهای سازندگی و بنیادکاری و سهم‌گذاری در رشد باثبات وطن عزیز دعوت نمودند. در کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 29 سالگی روز وحدت ملی همایش تنتنوی برگزار گردید. خبر می‌دهد کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همایش نقش تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برقرار نمودن صلح و ثبات، تحکیم وحدت ملی و بنیاد دولتداری نوین تاجیکان مخصوص تاکید کرده شد. اشتراکداران اهمیت وحدت ملی را همچون زمینه رشد استواری دولت، پیشرفت جامعه و تحکیم استقلال جمهوری معنی داد نمودند. تأکید شد که امروز با شرافت صلح و ثبات و وحدت ملی تاجیکستان در همه سمت ها به دستاوردهای نظرس نایل گردیده برای زندگی شایسته مردم و رشد استواری جمهوری شرایط مساعد فراهم آمده است. برای حفظ ارزش های مقدس وحدت، صلح و پیشرفت وطن هر یک شخص باید سهم ارزنده خود را گذارد. امروز در بینای وکالادار اید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان میزی مدور بخشیده به روز وحدت ملی برگزار گردید. در کاری آن کارمندان این نهاد اشتراک و سخنرانی نموده ابراز داشتند که جشن وحدت ملی دستاورد بی‌نظیر ملت تاجیک بوده محض به شرافت تلاش‌های پیگیرانه و سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به خلق تاجیکستان میسر گردید. گزارش همکارمان گوروه نیازاده در این خصوص.
2: نخست میزی مدور را بحریدین رحیم سردار شعبه حفظ دولتی حقوق های شهروندی و سیاسی و کلادور اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان آغاز نمود و بیان نمود که در جامعه که وحدت و همدیگر فهمی حکم فرماست رعایت قانون ها نه تنها از ترس جزا بلکه همچون یک نیاز معنوی و شهروندی صورت میگیرد. از این رو وحدت ملی زمینه میگذارد که اجرای قانون ها در تمام قلمرو کشور به طور یکسان و برابر تامین گردد.
3: وحدت ملی کشور رو از بحران شدید نجات داده برای بنیاد دولت صاحب اختیار حقوق بنیاد و دنیوی شرایط مساعد فراهم آورده است. قید کردم به موارد است که در این روند مقامات حفظ حقوق نقش اقتصادی دارند. آنها همچون حامین قانون، امنیت، ترتیبات جمعیتی و منفعت های ملی در تحکیم صلح و ثبات، حفظ ساخت کنسانی، پیشگیری جنایتکاری، مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم، بلند برداشتن معرفت حقوقی و تربیت شهروندان در ریحه وطن‌دوستی سهم بی‌واسطه می‌گذارند.
2: همچنین در میز مدور شایره حسینزاده سرمتخصص شعبه حفظ دولتی حقوقهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و کلادور اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که محض وحدت ملی همچون عامل اساسی پیشرفت دولت برای عملی شوی هدفهای استراتژی دولت و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت نمود.
4: дар давлате ки сулҳу амонӣ ва дӯстӣ ҳукм фармост, он рӯз то рӯз рушд мекунад, аз ҷиҳати сиёсӣ ва фарҳангӣ пеш меравад. Ваҳдат ва сулҳи умумибашарии Тоҷикистон дар миқёси ҷаҳон овозадор гардидааст. Дар ин муддат Тоҷикистони соҳибистиқлол таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузор сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Тарам Эмомалӣ Раҳмон ба муваффақиятҳои зиёд ноил гардид. Аз баракати сулҳу оромии мо, ободониву созандагии ватан ва зина ба зина беҳтар гардонидани сатҳи сифати зиндагии мардум дар доираи чор ҳадафи стратегии миллӣ муайян ва муттаҳид намудем, ки имрӯз бо дастгирии самимона ва саъи талоши ватандӯстонаи халқамон дар ҷодаи амалӣ гардондани онҳо ба қадамҳои устувор пеш рафта истодаем.
2: Иқдоми барҷастаи пешвои миллат нишонаи равшани арҷгузории олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таърихи фарҳанги миллӣ, озодию соҳибихтиёрӣ ва албатта ба хизматҳои фарзандони сарсупурдаи ватан буда дар саҳифаҳои таърих ҷовидона сабт мегардад, гуфт муовини мудири шуъбаи байналмилалии иттилоотӣ, таҳлилӣ ва ташкилӣ ва колладор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадулло Довудов.
5: агар ваҳдат намешуд, лоиҳаҳои бузурги миллӣ, ки имрӯз мояи ифтихори мо мебошад, танҳо дар рӯи коғаз. Сулҳу ваҳдат як неъмати тайёр ё доимӣ нест, ки онро як бор гирифтаву дигар фаромӯш кунад. Таърихии сулҳи мо ба мо меомӯзад, ки бузургтарин сарвати мо ин якпорчагии ватан ва иттифоқи миллат аст. Мо набояд гузорем, ки ягон нерӯи беруна ё дохили ин суботро халалдор. Чуноне ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид карданд, ваҳдати миллӣ барои халқи мо неъмати бебаҳо, арзиши муқаддас, рамзи ҳувияту худогоҳӣ, кафили бақои давлату давлатдорӣ ва рамзи саодати наслҳои имрӯзу оянда мебошад.
2: дар охири мизи мудаввар, ки бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар бинои ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, гуфта шуд, ки ҳар як шаҳрванди Тоҷикистонро зарур аст ваҳдати миллиро қадр намуда, ин дастоварди бузурги таърихиро ҳифз намояд. Барои таҳкими сулҳу субот, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва рушди давлати соҳибистиқлоли тоҷикон саҳми арзандаи худро гузорад. Гулру Ниёззода, Радиои Фарҳанг.
6: шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: дар ин роҳ моро мебояд ки дар ҳифзи таърихи миллат бошем, дар ҳифзи арзишҳои миллӣ бошем, дар ҳифзи ҳамон дастовардҳое бошем ки тӯли таърих, ки мо худа меросбари онҳо мегӯем, ҳамин мероси нигаҳ дорем, мероси ғанӣе ки дорем. Аз тарафи дигар боз таъкид мекунам дастрасии маҳдуд ба захираҳои махсусан канданиҳои фоиданоке ки дар кишвар дорем, ва ин ҳам албатта то як андоза аз ҷониби баъзе абарқудратҳо, баъзе кишварҳои дигар дастарозӣ як чашм андохтан ба ин дастовардҳо ҳаст, нигоҳи ҳарисона албатта ҳаст. Аммо ман фикр мекунам зидди ҳар гуна амалҳое ки бошад, амалҳое ки бархилофи пешрафти мо бошад, бархилофи ваҳдати миллӣ мо бошад, бархилофи инҳо мо як яроғ дорем, як аслиҳа дорем, ин ваҳдати миллӣ аст. Пешвои муаззами миллат чандин маротиба таъкид карданд ки мо силоҳи ҳастаӣ надорем, силоҳи мо ин ваҳдати мо аст. Силоҳи мо имрӯз муттаҳидии мардуми мо дар атрофи як сиёсат, дар атрофи як пешво, дар атрофи як роҳи пешгирифтаи пешвои муаззами миллат аст, ки ин роҳ аллакай таърих исбот кард ки ин роҳи дуруст аст. Яъне сиёсате ки пешвои муаззами миллат пеша кардан, таърих исбот кард ки сиёсати муваффақ будааст, ва ҳамин сиёсат мо метавонад боз ҳам ба рӯзҳои аз ин нектару хубтар расонад. Ва ман фикр мекунам ки саволи бисёр мантиқӣ ҳам буд, яъне мо ваҳдат ба даст овардем, аммо нигоҳ доштани ваҳдат, инам масъалаи дигар аст. Яъне ҳар як фарзанди миллат бояд бар ивази ҳар чи бошад, хоҳ бар ивази ҷони худаш, сари худаш, бар ивази ҳар чи бошад, ваҳдата нигаҳбон бошад, пуштибонӣ кунад ва дар роҳи нигаҳдошти ваҳдат мубориза барад. ин фикр мекунам ҳам вазифаи инсони мо аст, ҳам имонии мо аст, ҳам виҷдонии мо аст. ҳар як фарди ин кишвар.
1: воқеан ва оё нақши фарҳанг ва маориф дар таҳкими ваҳдат чӣ моҳият дорад? яъне барои ваҳдатро барои ҳамеша як умр нигоҳ доштан фарҳангу маориф, илм чӣ кор бояд бикунад? манзурам ҷомеаи мо чӣ кор бикунад ки бо такя ба илм, ба хират, ба фарҳанг.
0: албатта омили асосии ояндасози миллат, давлат ин пеш аз ҳама илму маориф аст. насли наврас агар бо донишҳои муосир агар мусаллаҳ бошад, вай давлатро пеш мебарад, миллатро боз ҳам пеш мебарад ва маърифӣ мекунад. яъне босавод будани ҷомеа шарти асосии нигаҳдошти ваҳдат аст. яъне мо бояд имрӯз ба ҳар шаклу ба ҳар роҳе бошад ҳама методология اصول یعنی میتود هایی با پراغی تربیه کردن نسل نورس رو در روحیه ارزگذاری به وحدت ملی تربیه کنیم. این در وجود هر یک نورسی ما، در خونی هر یک نورسی ما باید همین محبت پیش از همه به وطن، به تاریخ وطن، به ارزش های ملی، به وحدت ملی و به همین دولت و به همین کشوری صاحب سیخو جای داده شود. تا به حد یکی در تمام راگ و پیوندش اصلاح وطن طبعاً با همین مفهوم ها باشد. اصطلاح زندگی، حیات طبعاً با وحدت و با ملت و با ارزش های ملی باشد. همین وظیفه اساسی علم و معارف امروزه و فرهنگ ما است. یعنی ایجاد کردن، نوشتن، درس دادن، تربیه کردن در همین روحیه این وظیفه اساسی است.
1: یعنی تولید اندیشه سالم. تفکر اگر زاینده اندیشه سالم باشد،
0: تفکری سازنده، تفکری که سازندگی تواند تامین کند.
1: بله استاد، 100 درصد. چون جهان امروز را دیگر با مساحت و جغرافیا نمیحسابند.
0: جهان امروز قدرت
1: درک و دانش
0: 100 درصد قدرت کشورها امروز معیار معین کننده قدرت کشورها این دانش است. 100 درصد این علم است، این تکنیک است، این تکنولوژی است. چیز دیگر نیست.
1: واقعا و میخواستم از جوانان بپرسیم، چون جوانان آینده این کشور هستند و سرمایه های ذهنی ما اگر هرچی بیشتر باشد همان قدر روزگار ما محکم، استوار، بهتر و خوبتر می شود. شما همچون یک دانشمندی شناخته، سرشناس، در نسبت جوانان چی پیام دارید که همین جوانان ما که فردا زمام وطنداری در دستشان است باید چگونه باشند؟ از کدام راه رفته باشند؟ از کدام زاویه نگاه کنند به دولت، به کشور، به این مرز و بوم؟
0: من اول باز میگم تاکید هایی که پیشوی معظم ملت ما با جوانان دارند، در هر یک برنامه، در هر یک چورابینی تاکید به جوانان میکنند که نسل آینده مهم هستند. جوانان ما باید داننده تکنیک، تکنولوژی باشند، دو سه زبان خارجی آزادانه دانند، معرفکار کشور در همه سمت ها باشند. ва ман рости гап бо ҷавонон зиёдтар саркор дорам нисбатан. Ҳам шогирдони дорам, ки дар илм ҳастанд, теъдоди рисола навиштан, дифоъ кардан, теъдоди дигар дар кори илмӣ ҳастанд ва зиёдтар бо ҷавонон суҳбат мекунам. Ман ҷавонҳои даъват мекунам, суҳбатҳо дорем ва ман аз ҳамин ҷавонҳои худамон ифтихор дорам ба ростӣ. Чунки мебинем чӣ қадар ҷавонҳои мо имрӯз як ҷаҳонбинии васеъ доранд, як диди васеъ ва як назари нек ба ояндаи кишвар доранд. Ин бисёр муҳим аст. ва имрӯз вақти мо дар бори зеҳни сунӣ мегӯем, алакай ҷавонҳои мо вориди зеҳни сунӣ шуданд, коркард мекунанд, ин технология аз бар кардан истифода мебаранд. техника, технология мегӯем, ё дар соҳаи тиҷорат ҳам бошад, дар соҳаи илм ҳам, маориф ҳам, фарҳанг ҳам, санъат ҳам, ҳар чӣ бошад, ҷавонҳои мо имрӯз ҳастанд. дар соҳаи варзиш ҳам ҳастанд, ҳатто варзишгарони мо ки як баромад мекунанд, дар ҳар куҷои гӯшаи ҷаҳон ҳастанд, вақте бо парчами тоҷикистон баромад мекунанд, ин алакай худаш як нишони он аст, ки ҳамин дар вуҷуди ҳам ҷавон, кӯдак меҳру муҳаббат нисбат ба ҳамин парчам, ба ҳамин ватан аст. парчам нишони мо аст, нишони муқаддасоти кишвари мо аст ва ба ҳамин монанд. албатта ба ҷавонон пеш аз ҳама мо бояд тавсия диҳем, ҷавонҳоро дастгирӣ кунем, роҳ нишон диҳем. аз ҳам муҳим ки дониш омӯзанд. аз ҳам муҳим имрӯз ташаккули тафаккури техникӣ ва ҷаҳонбинии илмӣ бисёр бисёр муҳим аст, ки ҷаҳонбинии илмии ҷавонони мо рушд кунад. яъне ҳамин ҷаҳоне ҳаст, бо як чашми хират бинанд, бо як чашми хират, бо як нигоҳе, ки аз ҷиҳати илмӣ асоснок шудааст, ба воқеаҳои ҳам табиат ва ҳам ҷамъият баҳогузорӣ кунанд. барои ин донистани қонунҳои табиат, доштани дониши хуби муосир бисёр ҳам муҳим аст. ва албатта мо баъзан ҳолатҳое ҳаст, махсусан рӯҳафтода мешавем, баъзан ба фикр фурӯ меравем, вақте мебинем як раванди ифротишавии ҷавонои мо. мутаассифона ин раванд ҷой дорад ва вазифаи мо он аст, ки ҳамеша ва ба таври ҳамешагӣ таъкид ба ҷавоно кунем, ки пеш аз ҳама дониш, дониш омӯзанд, савод омӯзанд ва як ҷаҳонбинии илмии муосирро дошта бошанд. бе ин ҷомеаи мо пешрафта наметавонад ва ин ҷавоно ҳастанд, ки ояндае месозанд. ва боз таъкид мекунам, назарҳо нисбати ҷавоно гуногунанд. вақте насли калонсол нисбати ҷавоно масъалагузорӣ мекунад ё баҳогузорӣ мекунад, бисёр касо аз ҷавоно баъзан нороҳатӣ мекунанд, дигар дигар. аммо ҳар насл як чии худаша дорад. баъзан ҳолатҳое, ки ба ҳамун сину солу ба ҳамун тарзи ҳаёти ҷомеа ё ба пешрафти ҷаҳон мувофиқ, яъне вазъияти худаша дорад. аммо ҷавонои ман фикр мекунам, ки ҷавонои хеле хушманд ҳастанд, ҷавонои донишманд ҳастанд, ҷавонҳое, ки ҳастанд, ҳатто аз ҷавонҳои солҳои пеш фарқ мекунам, бо доштани як ҳисси ифтихор аз давлату миллат. боз таъкид мекунам, бо оне, ки онҳо дар ҳар куҷо ҳастанд, парчами тоҷикистон бо худ доранд ва парчамбардор ҳастанд. ман шоҳиди он ҳастам, дар аксар кишварҳое, ки рафтем, вақте ки дар масъулият дар вазорати маориф доштам ё баъдан дар академияи нибоҳам, вақте бо донишҷӯён дар хориҷи кишвар во мехӯрдем, ҳамашон бо парчами тоҷикистон меомаданд ва ҳатто дар нишон медоданд, ки дар ҳуҷрае ки зиндагӣ мекунанд, як нафар ҳамагӣ тоҷикистон аст, парчами тоҷикистон дар онҷо ҳаст. ин худаш як бисёр фикр мекунам иқдоми хубу шоистаи таҳсин аст, ки тавассути парчам ҳам маърифгар ҳастанд ва ҳам эҳтиром ба ҳамин ватан доранду як ишқу муҳаббат ба ватани худ доранд.
1: дуруст. хостам инҷо хатм кунам суҳбатро, вале як саволи дигар дар зеҳнам чархид, ки гуфтед, ки гоҳҳо ҳастанд идеяе, ки аз ҷавонон норозӣ ҳастанд. вале агар мантиқан бубинем, он ҷавонон муқассир нестанд. муқассир мо бузургсолон шояд бошем, ки роҳи хуб нишона додем. вақте ки як ҷавон, як наврас агар ба бероҳа рафт, ин мушкил дар ӯ нест, дар мо ҳаст. роҳнамое ки буд, он роҳнамо мушкил дошт. ҳамтур нест, устод?
0: сад дарсад розӣ ҳастам. вазифаи калонсолон тарбияи насли наврас аст. вазифа ҳамин аст. аз онҳо нороҳат шудану музаҳмат кардану маломат кардани ҷавон, ман фикрам кори дуруст нест. баръакс, ҳар як насли калонсол, ҳар касе, ки метавонад дар тарбияи як нафар ҳатто агар саҳм гузорад, агар саҳми худаш як зарраи ҳам бошад, агар гузорад, аллакай як муваффақият аст. агар як ҷавон кори нодуруст кард ва боз маломат кардан, сарзаниш кардан, ин кори дуруст нест. баръакс, ба вай роҳи дурустро нишон додан, насиҳат кардан, тарбия кардан, ин масъала дигар аст. ва фикр мекунам, ки дар ҳақиқат ҳамин хелам бояд бошад ва мардуми мо, миллати мо, миллате аст, ки дар тӯли таърих ҳамеша توانسته است که نسلی من بعدی خودش را تربیت کند، هر آنچه که داشته است در طول قرنها و آیندگان خود تحویل کرده توانسته است. اگر این نمیشد امروز این زبان نوبی که ما صحبت میکنیم نبود.
1: بله،
0: 1100 سال پیش بود که بخندد لاله در صحرا و بسان چهره لیلا بگیرد ابر در گردون بسان دیده مجنون، امروز هم همین زبان است.
1: بله،
0: همین زبان توانست که در طول این قرنها در پیشوروی تمام حوادثی که بود، تمام ظلم و ستمی که به این ملت کردن، اما همین زبان باید زنده داشت. یعنی توانستند که مادر به فرزند، پدر به فرزند، توسط همیه ما تا به امروز با این زبان آمده رسیدیم و باوری کامل دارم که آینده ملت ما درخشان است.
1: 100 درصد،
0: چون که راه پیش گرفته دولت و ملت، سیاست پیش گرفته پیشوای مازن ملت، سیاست درست است، موفق است و آینده ملت ما درخشان است. ببین، من 100 درصد باوری دارم.
1: واقعا استاد درست گفته. در رابطه با زبان، زبان شکسپیر امروز با ترجمه خوانده می شود برای یک انگلیس، ولی زبان استاد رودکی همان زبانی که 1100 سال پیش بود با همان زبان امروز ما گفتگو داریم.
0: بسیار یک مسئله درست است، مسئله که باز تحقیق هم میخواد. مثلا وقتی عرب اومد، عرب تازی شد، اکثر کشورهایی که در این منطقه زیر تاثیر عرب موندن زبان خود از دست دادن، اما ملت ما، ملت تاجیک و فارس، زبان خود را نگه داشت. راهی که انتخاب کردن در نجات زبان و نجات خود تاریخ و هویت ملی آن بود که از همون تاریخی که داشتن، یعنی تمدنی که هزار سالها پیش تا عرب داشتن، از همون سرچشمه میگیری و توانستن با واسطه قلم هم مبارزه برن هم زبان زنده نگه دارن تا که به شاهنامه فردوسی میرسیم که پس رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم بدین پارسی و تا امروز این زبان زنده ماند. این بهترین دستاورد ما و بهترین راهپیمای و راهنما و راهنورد ما در طول تاریخ و زندگی ما است.
1: صد درصد واقعا میگد گر راهنمایی همه عالم راه است، ور دست نگیری همه عالم چاه است. امروز این نسل جوان رو باید بزرگسالان ما راهنمای خوب باشند، زیرا هر آن چی که کشتی میگن همان بدروی. ما یک کشتی خوب داشته باشیم که حاصل خوب برای آیندگان بگیریم. و یک عالم سپاس از شما که صحبت خیلی زیبا داشتید و خیلی صمیمی. احترام همدیگر، دوستی و همکاری و صداقت به وطن پایه های اساسی وحدت ملی و شمار میرمن و وحدت ملی کفیل صلح، ثبات و آینده درخشان کشور است. نظام وحدت عالم همین است، نموی سبزه از لطف زمین است. گاهی باران و گاهی سنگ بارد، چه چرخش ها که در چرخی برین است. ما همیشه باید از این چرخی برین همیشه مراقب یکدیگر باشیم و دست هم داشته باشیم تا این وطنی که بزرگترین نعمت برای ما همین تاجیکستان است، از جان بالاتر است. اگر ما گوییم هیچ اشتباهی نمی رود، چون گوهره که دیده حفظ کنیم. و جهانی سپاس استاد بزرگ از شما که آمدید، یک صحبت خوب داشتید. یادآور میشیم که اکادمی ملی علم های تاجیکستان فرهاد رحیمی مهمان ما بودند. بسیار خوش آمدید.
0: تشکر، سلامت باشید.
1: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوه. موفق و معید باشید.
2: صداقت با ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است. قطره قطره عاقبت دریا شده، ذره ذره کوهی پابرجا شده، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصل هم دست و هم پایی ببین، دست هم بگرفته دست بالا شدیم. مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم. وحدت و صلح تاجیکان دستاورد بزرگ تاریخی است که از سرشت سهجویانه ازلی آنها برخواسته است. رادیو فرهنگ را در اسفره روی موج 153 FM شنوید.
3: هفتوار
4: تحلیل و بررسی مسائل مختلفی فرهنگی.
3: هفتوار نظر، افکار، اندیشه و نگارش و گزارش.
4: هفتوار
3: انعکاس محتوای نویدهای محوری فرهنگی.
4: این همه در رادیو مجله هفتوار
3: از رادیو فرهنگ.
5: ассалому алайкум сомиёни гиромӣ ҳаводорони барномаҳои шабакаи фарҳанг радио маҷалаи ҳафтавор чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат ба самъатон мерасад вусъат додани корҳои ободонӣ ва сабзухӯрамгардонӣ дар муассисаи давлатии боғи фарҳанги фароғатии ҷавонони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ваҳдати миллӣ як дарси худшиносии миллат ва як сабақи ибратбахш истиқлолият дастоварди пурарзиш ва ниҳоят муқаддас барои ҳар фарди худогоҳ акнун таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи муфассали мавзӯъҳо боғи фарҳангию фароғатии ҷавонони шаҳри душанбе яке аз маконҳои муҳими истироҳатӣ ва фарҳангии пойтахт ба ҳисоб меравад бо вуҷуди ин корҳои ободонӣ ва сабзкорӣ дар ин боғ идома дорад вобаста ба ин ҳамкорамон дилафрӯз сафарова гузориш омода намудааст
6: باغ فرهنگی فراغتی جوانان نه تنها مکان استراحت بلکه مرکز مهمی تربیتی می باشد. در اینجا منتظم حشرهای دست جمعانه اکسیه های اکولوژی و چورابینی های معرفتی برگزار می گردند. عمر نوروزوف سر اگرانومی باغ فرهنگی فراغتی جوانان شهر دوشنبه به مقصدی سازوار استقبال گرفتن از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در باغ فرهنگی و فراغتی جوانان می گوید. عین زمان شنانیدن درختان آرایشی و گل های بسیار ساله در حدود باغ ادامه دارد. باغ مذکور از جهت تازگی و آبادانی در ردیف دیگر مؤسسه های فرهنگی موقع نمایان دارد.
7: حدود باغ 13 هکتار می باشد. 6560 بیخ درختان آرایشی گل های بسیار ساله شنوندیم. سالوی، تگیز، تاج خروز، وسعت دادن کارهای آبادانی و زیبا گردوندن باغ ها باز هم ادامه دارد. شنوندن گل های موسمی و آرایشی برای زیبا گردوندن باغ، آرایش دادن درختان ما هر روز کار و فعالیت کردیم. آبتیهی براه موندگیم کارهای شبان و روزی هر روزا میام نرم کردن بخوای درختان گرفتن پرتوها روبوچین میدان خوب رفته ایست اما کار و فعالیت من سهر سر میشود تا بگه کاری ما همین است باقا همیشه سر سر خورم است
6: صحبتی دیگر اما کارمند کارهای آبادانی سباحت کامیلوه گفت همه روزه برای تازه و آباد گردانیدن باغ تلاش می نماید و نگاهبین گلهای آرایشی مشغول هستند. اینچنین توجه مردم به خصوص جوانان به باغ زیاد است.
8: توجه آدمان بسیار است در این وقتی که گرم است اومده در این باغ بسیار استراحت میکنند. تازه کردن درخت ها، گلها، گلشینانی این زمان جرایان دارد.
6: رحیمه صادق و کارمندی کارهای آبادانی باغ فرهنگی و فراغتی جوانان در رابطه به تازگی باغ چنین گفت تازگی باغ یکی از مسئله های مهم به حساب رفته همه روزه برای بهبودی آن تلاش میکنند جوانان پرتاوهای خود را در جایهای مقرر شده میگذارند
9: وقتی که سحر بر وقت به کار میم تازگی و آبانوری گلها درخت ها تازه میکنیم باغ ما همه وقت سبززاره و به سر وقت آب میدیم نگاه
6: کارهای آبادانی و سبزکاری در باغ فرهنگی و فراغتی جوانان شهر دوشنبه یک روند دائمی و مقصدناک می باشد که به بهتر شدن سیمای شهر و بلند گردیدن سطح زندگی ساکنان مساعدت می کند.
5: شما گزارش آماده نموده همکارمان دلفروز سفر و را وابسته به وسعت دادن آبادکاری ها در مؤسسه دولتی باغ فرهنگی فراغتی جوانان مقامات اجرایه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه شنیدید. صاحب دولت مستقل بودن یکی از عامل های پیروزی و خوشبختی هر یک خلق و ملت است. خلق تاجیک بعد امتحان درودراز تاریخ به استقلال کامل ملی شرفیاب گردید. شرح بیشتر در پیشنهاد همکارم ملکه اسماعیلوه.
6: بیرون истиқлолият бузургтарин дастоварди сиёсӣ ва таърихи миллати тоҷик ба шумор меравад. Маҳз бо шарофати соҳиби истиқлолии тоҷикистон ҳамчун давлати мустақил дар арсаи байналмилалӣ мавқеи худро пайдо намуда, роҳи рушди озод ва пешрафти устуворро интихоб кард. Аз рӯзи ба даст овардани истиқлолият то имрӯз кишвари мо марҳилаҳои гуногуни рушдро паси сар намудааст. Дар ин давра таҳкими пояҳои давлатдорӣ, таъмини сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва рушди соҳаҳои гуногуни иқтисодиву иҷтимоӣ аз вазифаҳои асосии давлат ба ҳисоб мерафтанд. Бо талошҳои пайвастаи халқи тоҷик ва роҳбарияти мамлакат дар муддати 35 сол тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. Аз дастовардҳои истиқлолият суханони директори коллеҷи технологии фармасевтӣ тоҷикистон дар ноҳияи ёвон Субҳиддин Иззатовро мешунавем.
10: Воқеан ҳам истиқлолият бузургтарин ва арзишмандтарин неъматест, ки бо ташаббус ва талошҳои ашабонарӯзӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. ва имрӯз ана ҳамин истиқлолият аст, ваҳдати миллӣ аст, сулҳи пойдор аст, ки мардуми шарифи тоҷикистон дар як фазои тинҷу ором кору фаъолият ва зиндагӣ осуда доранд ва ҳамаи ин сарчашмаи ана ҳамин неъмати бузурги истиқлолият аст. ва дастовардҳои замони истиқлолият агар рӯзҳову моҳову солҳо азрҳо оид ба дастовардҳои 35 соли истиқлолият сухан гӯем, тамоми анамун паҳлӯҳои ана ҳамин дастовардҳоро мо фаро гирифта наметавонем, зеро дар зарфи 35 соли истиқлолияти пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба натиҷаҳои бисёр ҳам назаррас ноил гардиданд ва ҷумҳурии тоҷикистон яке аз давлатҳои рӯ ба тараққӣ дар میخواست دیگر دولت‌های ابرقدرت قرار دارد و تشبث‌های بی‌واسطه جانب تاجیکستان تحت رهبری محترم امام‌علی رحمان در سازمان ملل متحد که از جانب زیاده از 200 دولت قبول می‌گردند، این خود نتیجه آن همون شناخت ملت تاجیک بودند و آن همون شناخت پیشوای معظم این ملت محترم امام‌علی رحمان است که امروز تمام کشورهای دنیا ما را همچون یک ملت صاحب فرهنگ، همچون یک ملت تمدن‌آفر، همچون یک ملتی که دارای تاریخ بیش از 6000 سال هستن میشناسن و تشبث‌های جانب تاجیکستان رو همیشه دستگیری میکنن که این شهادت انا همین ثمره استقلالیت است.
6: در سالهای استقلالیت هزارها انشاءات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بنیاد شدند. راههای زمانوی، نقبها، پلها، نیروگاههای برقی، مؤسسههای تعلیمی و تندرستی سیمای کشور را دیگرگون ساختند. امروز تاجیکستان به سوی رشد استوار پا میگذارد و برای بهتر نمودن سطح زندگی مردم تدبیرهای مهم عملی میگردند. در این مورد اندیشههای سبحیدین عزتوف را میشنویم.
10: عین حال در کالج تکنولوژی фармацевти Тоҷикистон 7 ихтисос. Ихтисосҳои кори ҳамширагӣ, кори фармацевтӣ, кори дандонсозӣ, кори тиббӣ ташхисӣ, кори табобатӣ, кори мамодагӣ ва технологияи истеҳсоли саноати фармацевтӣ аз рӯи 7 ихтисос донишҷӯён ба таълим ва тарбия фаро гирифтанд, ки шумораи умумии донишҷӯён зиёда аз 1503 нафар мебошад. Яке аз хусусиятҳои хуби коллеҷи технологии фармацевтӣ дар он аст, ки таҷрибаомӯзичи дарсҳои амалӣ дар худи ҳамин коллеҷ баргузор мегардад, зеро дар коллеҷ тамоми шароит аз рӯи 7 ихтисос амалкунанда тамоми шароитҳо муҳайё мебошад. ва ихтисоси кори дандонсозӣ муассиса яке аз беҳтарин талаботҳои данами шарту шароитҳоро дорад, ки донишҷӯён берун аз коллеҷ нарафта худи таҷрибаомӯзиҳои таълими истеҳсоли таҷрибаомӯзии пеш аз дипломи дар дохили ҳамин коллеҷ баргузор мекунанд. дар ихтисоси кори фармасевтӣ бошад, муассисаи мо бо ширкатҳои дорусозӣ ва ширкатҳои дорифурӯшӣ шартнома бастаем ва ҳамзамон бо яке аз хоҷагиҳои калонтарини ноҳияи варзоб шартнома ба имзо расонидаем, ки донишҷӯён дар давраи таҷрибаомӯзӣ ба ҷамъоварӣ ва хуш намудани гиёҳои шифобахши тоҷикистон сафарбар мегарданд ва ана ҳамун дар ноҳияи варзоб ҷангуёҳоро ҷамъоварӣ карда хушк намуда омада дар коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон бастабандӣ мекунанд. ва дигар ихтисосҳо низ ана ҳамин хел бо тамоми шароитҳош муҷаҳҳаз аст. бо беморхонаи марказӣ, ки дар шафати коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон мавҷуд аст, мо шартномаи ҳамкорӣ дорем, ки донишҷӯёни ихтисоси кори ҳамширагӣ, кори тиббӣ ташхисӣ ва кори момодагӣ ба беморхонаҳо сафарбар карда мешаванд.
6: Thank you. Истиқлолият барои эҳёи арзишҳои миллӣ ва фарҳанги тоҷикон низ заминаи мусоид фароҳам овард. Забони давлатӣ мақоми шоистаи худро пайдо кард. Ҷашну оинҳои миллӣ эҳё шуданд ва мероси фарҳанги халқ ҳифз ва тарғиб гардид. Ин ҳама боиси баланд гардидани ҳисси ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ дар байни шаҳрвандон шудааст.
10: Ва мо ният дорем ки тибқи нақшаи чорабиниҳои тасдиқнамудаи кумитаи ба таъсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми омӯзгорону донишҷӯён сай ба он намуда истодаем ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистонро дар як фазои ниҳоят орому осуда, дар як фазои ниҳоят тантанави, ниҳоят хотирмон таҷлил намоем. Ва тибқи нақшаи кори коллежи технологии фармасевтии тоҷикистон мо ба нақшаи гирифтаем зиёда аз 50 номгӯи чорабиниҳоро то даҳаи охири моҳи сентябр, яъне то ҷашни истиқлолияти давлатӣ. Ва ҳамзамон зиёда аз 100 мавзӯъҳое ки вобаста ба истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, вобаста ба талошҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба истиқлолияти давлатӣ, вобаста ба дастовардҳои замони истиқлолият, ки аз ҷониби кумита дар ҳаҷми зиёда аз 100 мавзӯъ пешниҳод гардидааст, ба омӯзгорон тақсимот шудааст ва ҳама рӯза омӯзгорон пайи ҳамон навиштани мақолаҳо ҳастанд, ки мақолаҳои омӯзгорон дар сомонаи коллеҷ ва дигар рӯзномаву маҷалаҳо ба чап расонида шуданд.
6: جوانان همچون نیروی سازنده جامعه در دوران استقلالیت امکانات‌های وسیع برای تحصیل، کسب آموزی و فعالیت سازنده پیدا نمودند. امروز جوانان تاجیک در ساحه‌های گوناگون این ورزش و فرهنگ دستاوردهای ارزشمند به دست آورده، نام تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه جهان معرفی می‌کنند. تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی فرصتی مناسب است تا برای تعیین نموده ملت نظر افکنیم و برای آینده باسم درخشان وطنی عزیزمون سهمی خود را گذاریم. حفظ صلح و آرامی، وحدت ملی و دستاوردهای استقلالیت وظیفه مقدس هر یک شهروند تاجیکستان میباشد. بگذار پرچم دولتی تاجیکستان همیشه پرافشان باشد و تاجیکستان عزیز ما روز از روز آباد و پیشرفته گردد.
5: вобаста ба дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ андешаҳои директори коллеҷи технологӣ фармасевтии тоҷикистон дар ноҳияи ёвон субҳиддин иззатовро ки ҳамкорамон малика исмоилова омода намуд шунидед. ваҳдати милли шукуфоии ватан аст, зеро дар давлате ки сулҳу амонӣ ва дӯстӣ ҳукмфармост, он давлат рӯз то рӯз ободу зебо мегардад ва иқтисодиёташ тадриҷан меафзояд. Суҳбати коршиносон вобаста ба аҳамияти ваҳдати миллӣ. ободӣ ва озодӣ ва созандагиҳову шукуфоиҳои ватани азизамон самараи истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ мебошанд. он шароити мусоиде ки имрӯз барои тамоми қишрҳои ҷомеа муҳайё гардидааст, аз файзи мустақилияти давлатдорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву ваҳдати сартосарии мамлакат мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо сиёсати хиратмандона ва ташаббусҳои созандаи худ тавонист ки миёни давлатҳои ҷаҳон нуфузу эътибор пайдо намояду халқи тоҷик ҳамчун миллати бостонӣ ва фарҳанг. Номзади илмҳои таърих Азаматзода Ғайратчо дар тақияти ин гуфтаҳо чунин иброз дошт.
11: 27 июн ҳамасола дар таърихи давлатдории миллати тоҷик дар охири асри 20 ва ибтидои асри 21 як санаи фаромӯшнашаванда аст, зеро рӯзи ваҳдати миллӣ ҳаст. рӯзе ҳаст ки миллати тоҷик ба ҳам омад ва роҳи ободию роҳи осоиштагиро пеш гирифт. ваҳдати миллӣ, мафҳуми ваҳдати миллӣ як мафҳуми фалсафӣ, як мафҳуми таърихӣ буда, дар худ бисёр маънову мақоми хоса дорад. ваҳдати миллӣ ёки мафҳуми ваҳдат, ин мафҳуме аст ки бузургии миллат, нерӯи миллат дар ваҳдат ифода меёбад. миллате ки дорои ваҳдат, дорои истиқлолият ҳаст, албатта миллатест ки дар дунё як мақом ва мартабаи бузург дошта, миллатҳои дигар сарию эътибору эҳтиром дошта ва мамлакаташ, миллаташ шаҳрҳои бузургаш ба як макони бузурги гуфтушунидҳои сатҳи байналмилаливу минтақавӣ табдил меёбад. Бузургии ваҳдати миллӣ, бузургии ваҳдат дар он аст ки ба миллат ҷасорат мебахшад. Миллате ки медонад ки ваҳдати миллӣ дорам, миллате медонад ки тамоми минтақаҳои сари як андеша қарор доранд, дар ҳама лаҳзаҳои таърихӣ омода аст ки аз ҳар як ваҷаб замини худ дифоъ кунад, аз рамзҳои муқаддаси худ дифоъ кунад, аз фарзандони боору номуси худ дифоъ кунад. ва имрӯз хушбахтона миллати тоҷик аз ваҳдати миллӣ истифода намуда роҳи ободкорию роҳи пешавиро пеша кардааст. хушбахтона 27 июни соли 1997 ҳангоме ки созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расид, ҷумҳурии тоҷикистон ва миллати тоҷик роҳи созандагиро пеш гирифт. ва имрӯз ба ҳамагон, ба ҷаҳониён маълум аст, ошкоро аст ки давлати тоҷикистон, миллати тоҷикистон яке аз миллатҳо ва давлатҳои амнтарини рӯи дунё ҳаст. мо агар ба саҳифаҳои таърих, ба рӯзҳои таърихӣ назар афканем, мебинем ки пойтахти азизи мо тӯли чандин сол, чандин карад мешавад ки ба як минтақа, ба як шаҳри бузургтарине ки дар он ҷо сарони дигар давлатҳо, аз дигар минтақаҳо, аз дигар ташкилотҳо омада конференсия ва ҳамоишҳои сатҳи байналмиллиро роҳандозӣ мекунанд. агар миллат ваҳдат дошта бошад, чанд овоз як овоз гардида ба як нерӯи бузург мегирад. агар миллат ваҳдат надошта бошад, ҳар як овоз ба ҳамон роҳи худаш, ба ҳамон андешаи худаш дар ҳолати пароккандагӣ қарор дошта, ҳеҷ гуна амалиёти солиҳеро анҷом дода наметавонад. аммо хушбахтона имрӯз ба ҳамагон маълум аст ки миллати тоҷик ваҳдат дорад, аз чанд овоз як овози нерӯманд сохта ва дар роҳи созандагию ободкорӣ қадамҳои устувори худро мегузорад.
5: халқи тоҷик зери сиёсати оқилона ва дурандишонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои соҳиби истиқлолӣ ба дастовардҳои зиёд ноил гардид. соҳибназарон ба даст овардани ваҳдати миллиро аз пурарзиштарин ва бебаҳотарин лаъли хазинаи истиқлол ва пуршаҳтарин меваи дарахти он маънидод мекунанд. дар зарфи солҳои соҳиби истиқлолӣ халқи таҳаммулпазир ва фарҳангдӯсти тоҷик зери ливои сулҳу дӯстӣ ва бародарӣ бо ҳамсоякишварҳо ва дигар давлатҳои дунё робитаҳои гуногуни дипломатӣ барқарор намудааст. имрӯз коршиносони ҷаҳон таҷрибаи сулҳи тоҷиконро барои барқарор намудани ваҳдату осоиштагӣ намуна меҳисобанд. бояд гуфт ки ба даст овардани истиқлолу ваҳдати миллӣ кори осон набуд. бинобар ин, ҳифзу нигаҳдошти мустақилияти давлат ва таҳкими ваҳдати миллӣ аз вазифаҳои мубрами ниҳодҳои масъул ва ҷомеа аст.
12: وحدت وحدتی واقعی باشد، صمیمی باشد، وحدتی ساخته نباشد. تنها وحدتی واقعی میتواند که جامعه را پیش ببرد. امروز وحدتی که در کشور ما حکم فرماست، خوشبختانه وحدتی واقعی است، وحدتی سراسری است و البته در همه این باز هم سعی و تلاش پیشوای ارجمند ملت همان ظاهر میگردد که مردم را به سوی یگانگی و صلح و وحدت دعوت میکنند. و امروز ببینید در طی این سالهای استقلالیت، خصوصا بعد به امضا رسیدن شرطنامه صلح و رضایت ملی، کشور ما با چی دستاوردهای بزرگ نایل گردید. آن گونه دستاوردها در امروز در کشور ما وجود دارد که در طی صد ساله‌ها و هزار ساله‌ها وجود نداشت. این همه نتیجه وحدت است و مهم از همه مردم بالیدرو هستند. وحدت امروز با نگاهبانی و محافظت و مراقبت بسیار نیازمند است. البته هر یک کشور و هر یک خلق بدخواهان خود را دارد، هم در داخل کشور هم در خارج کشور. باید که ما برای نگاهبانی این نعمت خداداد وحدت ملی تمام سعی و تلاش را باید به کار ببریم، وحدت واقعی را گسترش دهیم، برای رشد و نموی همه جانبه کشور سعی و تلاش به خرج بدهیم و کار کنیم که در میان ما هیچ یک بدخواه رخنه انداخته نتواند.
5: дар замони пуртазоди муосир ва набарди фарҳангҳои ҷаҳони имрӯз ҳифз намудани истиқлоли давлатӣ ва пойдор нигоҳ доштани ваҳдати миллӣ вазифаи ҷонии ҳар як соҳибватан аст. насли ояндасоз бояд бо донишу касбият, эҳсоси баланди худогоҳиву ватандорӣ ва зиракии сиёсӣ ҳимоятгари манфиатҳои давлату миллат ва ҳифозатгари марзу буми хеш бошанд. бигузор дар осмони тоҷикистони азиз ҳамеша кабутари сулҳу дӯстӣ парафшон бошад. شما صحبت نامزد علم های تاریخ عظمت زاده غیرت شو و ادیب محترم خاتم رو راجع به اهمیت وحدت ملی شنیدید. شنوندگان عزیز، این بود صفحه این نوبتی نی رادیو مجله هفتوار. باور داریم پسند خاطرتان گشت، چون تا جای امکان دست داد از مشاهده های خود دایر به موضوع های گوناگون ما در یک جایگی با همکاران برنامه را تهیه و پیشنهاد شما نمودیم. باقی سعادت روزگار نصیب هر یک شما بود. در تهیه برنامه سهم داشتیم من مسئول اکرمزاده بنفشه، کارگردان موجیگل یوسفوه و جمع همکارانمون از رادیوی فرهنگ. تا برنامه های دیگر تنسیت و خانه آباد باشید.
13: تحولات فعلی جهان ارزش صلح و وحدت را دهچنگ کرده است. وحدت کشور پاینده با